Den ungarske guitarist Gábor Sarbor her med Three Kingfishers. Eftermiddagen flyver afsted her på P8. Du lytter lige nu til Utopia med mig, Josefine Philip, som din vært. Og det her, det er altså programmet, hvor solen altid skinner. Og derfor skal vi også om lidt dykke ned i dagens solskinstrack. Men først her, Paparazzi med Musvit.

Vi lyttede her til Nausea og nummeret Golf Ball. Lidt senere så skal det handle om dagens musikalske håb. Men først her skal vi høre The Three Sounds med Book of Slim.